0: Kveldsmagasinet med Gjermund. Musikk, meldinger, kveldens spørsmål og været.
1: Da sier vi fra Radiosentrum god onsdagskveld. Vennet til en ny radiouke med oss da. Gjermund Henrik Aknes skal gå gjennom en inn i kveld. Magasinet tar boka 19. Litt spørsmål. Musikk, kveldens spørsmål skal vi ha, ni oppgaver for denne måneden, ni temaer fra Embla, skal vi ha noen meldinger rundt omkring, skal vi ha børsen, litt rundt en handleplass. Vi kjører ukas favoritt, så vi har Bon Jovi denne uka da, taler Janet Weflin, telefonvakten vår, Erik Lukashagen, ukas artist, der taler Karin Røkke skal være litt lokal musikk, en melding med nattsvermerne og en med grensemødrene. Cirka 1850 kveldens svensk melding, etter det trekning med en blad. Og fra 19 utover så har vi da en time med førebingo med Trondvold. Så blir det ondtansbingo da, med likebått 20 000 kroner. Skal hun gå i kveld så blir det 10, om går 90 så er det fortsatt 20. Fast liketar det, det 90, kan jeg titte på det, ta bingoen starter. Så vi sentrums bingoen til litt, der har vi da lykkebått, 1000 kroner, to lykketal, nummer 1, og så 45. Da undersegner Kaknes og fru Bergersen ferdig, da blir det mens musikk med undersegner, skjeve skive med Rune Halland, Nytt og gammelt med Erik Norseth og Rolf Torp, slutt 24, tatt tilbake i morgen kveld. Men Ruben fra 18, så har vi da kvisten i morgen, torsdagkvisten 20-21. Dag nummer 154 dag, 211 dager igjen av det året her. I 1937 hertugen av Windsor, tidligere Edvard 8. gifte seg i Frankrike med Wallis Simpson. 1958 i Frankrike ble nasjonalforsamlingen oppløst. I 1979 i Mexico begynte en oljeutblåsning, som den gang var verdens største forurensningskatastrofe. Og i 2001 i Peru vant da Toledo presidentvalget. Og i 2006 Montenegro erklærte seg uavhengig av Serbia, etter en folkeavstemning som var den 21. mai. De bursdager er den i fem tøkkene. Ian Hunter, gitarrist, mest organytre fra gruppa Mott Hopel. Han da 86 år. Susie Quattro husker vel alle regne med. Hun i dag 76 år. Så da Jill Biden, kjæringen til han Joe Biden, hun i dag 75 år, var en gang i tiden First Lady of the United States. Så Denise Williams, amerikansk sångerinne, hun i dag 75 år. Jeg som var liksom litt bra i tennis, Rafael Nadal fra Spania, vant Wimbledon to ganger da, 2008 og 2010. Han i dag 40 år, gratulerer han og alle andre. Så har vi navndag i dag. I dag så er det Rakel, 1649, og så har vi en Rasmus, 1713, og Rafael, 547, som har det som navn. Det var det, svensk musikk i dag, og jeg plukker fram Hus til Salu, Sven Ingvars.

0: Vel en spørsmål.
1: Det skal jeg ha, ja, som jeg sa i høsta da, så blir det ni tema denne måneden. Det blir da hodeplagg. Det er greit å ha noe for tida. Kanskje litt tidligere nå. A for Arneberg. H for Hamar. L for Latans. Så kommer O for Oslo. S for Sverige. Og to ganger T for Tobøl. A-H-L-O-S-T-T. Så kommer dette som frem til et hodeplakk. Det mest skrivfag som bruker etter tre. Nummer tre forønsker seg en melodi, og Emla trekker to lodd etter ønskemelding. Den kommer da rundt 18.50. Du skal ikke ringe før jeg da sier ifra.
2: Været.
1: Blir bedre i kveld, litt regn, overskyet. Torsdag, fredag, tolevær, overskyet og mye regn. Og på lørdag da blir litt, bare litt regn da. 17 til 20 grader på dagen. 13-14 da vi skal sove. Og pollen i dag. Salix, beskjeden til samme gjelder bjørk og gress. Bjørkepollsesongen er i gang. Gresspollen ventes å starte opp tre lufta de kommende da. 23,3 grader nå, til så verst det da. Da var det mer svensk musikk. Ja, hva sier de var da? Det brinner en låga, drifters.

0: Det var Driftsårsgutt. Kjente låt om en søndag, kanskje den som heter Kjære Jon. Litt meldinger rundt omkring på Politologen, der var det ingenting i dag. Åpen sommerdag, dato 8. august. Jeg sendte her, men jeg kan hjelpe henne. Hun heter da Karianne Moen Pedersen. Jeg er da leder i Bygdehjerte organisasjon. Så vil du hjelpe deg litt, så kan du ringe da 909-51523. Så her kjører de rundt, og så henter de opp litt tomgås, så de har noen penger å starte opp med. Siste vårdansen på Roverud. Dansen, det er da den 13. juni. Da kommer bare én. Så skal de på tur til Karlstad da. Det er den i slutten av juni. Døren er opp til salt i klokka 18. Og de begynner å spille klokka 19. Merje fra Roverud, Tore og Elbjørg ønsker velkommen. Tar koselig formiddagskaffe i Roverud kjerke i morgen. Klokka 11 til 13. Det blir ord for dagen, listening, servering av kaffe, is og vafler. Velkommen til en god og koselig stund, så der. Med flinke rom som fortell. Til helgen så er det da Vestmarkadagen. Den 6. og 7. juni. Start på den 6. det er klokka 13, og så slutter hun da på natta den 7. 00.30, det er da i Brustavika. Så vil jeg ha Loppis, det er på Eiskogen, opplagsavla Eiskog, Loppis inntekt går til barn og ungdomsarbeid i Betania, Eiskog. Lørdag 11-16, og samme gjelder da søndag 7. juni. Søndag blir det konsert med Soul Children. Saga, kaffe og te og vafler. Vi tar imot kontant og VIP-soder. Har du lopper, så er det da oppe i takk 21 i kveld. Og i morgen 18-21, og på fredag 18-21. Ønsker ikke klær og skog. Adresse Grensevegen 202 Skøtterud. Dansekveld på Milepælen i kveld fra 19-23, melder Odarsportalen. Det er da duoen Dissa 2 som spiller opp til dans. Arrangementet det er da alkoholfritt, beservering av kaffe og rundsøker samt dot-salg. Og i morgen er det da nytt kart for Odarsquizen på Bærungen Café og Bar på, i Parken Kjøpesenter. Det quizzes ifra 18.30. Aktivitetsdag i morgen klokka 11 på Skogtun. Og klokka 13 i morgen, da er det stoltrim i Innbyggertorget. Precis, så har vi da klokka 19 i kveld møte i AA-gruppe i Engelskgate 7. De er jo der da på fredag, da er de klokka 12. Har ting vi kan ta med da, tror jeg. Åpent seniorsenter, diverse aktiviteter fra 10 til 14. Sammen barn og voksne i Fjellsheimen klokka 16.30, altså mixklubb fra 4. klasse for Fjellsheimen. Og så er det Bygdekoret Sommerfest. Det er da på Østmarka Samfunnshus i morgen klokka 18, servering og åresalg. Ungdomsklubb 18.30 Fjellsheimen fra klasse 7. Noe som heter da Klang under kuppelen, blomster og blod med Lise Fjellstad og Håvard Gimse. Det er da i Vinge kjerke, 1900 i morgen altså. Så er det sommerkonsert, Kore Niklang i biblioteket, det er klokka 19. Og så har vi nå tell, De små scener, Bilbutt, Matt. Det er Sonsgården, Løkkegata 16, han har spilt litt platte med Åge Aleksandersen. Valutaen tar slutt, vi har da euroen i dag, den er på 100,8. Amerikanske dollaren, den er da på 9,93. Danske kroner 144, og svenske kroner er stabil nå, 99. Nå kan tjene på svenske handel, tror jeg. Da var det størst som ikke minne ringer. Oppgaven er altså et hodeplagg. A-H-L-O-S-T-T. A-H-L-O-S-T-T. 628-88-620. Det hører Christer, da kan jeg underringe.
1: Hejsan, det här är Christer Sjögren från Vikingarna. Du hører nu på Radiocentrum FM 100,8.
2: Har gjort noe gærlig? Eller bare vil gjøre litt ekstra? Vi har blomster og gaveartikler til alle anledninger, så kom innom oss på Floris Sundhjørne. Vi hjelper deg gjerne. Du på handletur og kjenner deg litt tom I kroppen? Hos Mix Kongsenteret har vi noe både for magen og toppen. Vi har stort utvalg I blader, mat og drikke, så velkommen til oss på Mix Kiosken Kongsenteret.
3: Børsen. Lytternes egen markedsplass.
0: Da skulle vi hatt børsen, men vi har faktisk ingenting å selge, så hvis du har noe, så kan du ringe på børsen. Da ringer du 62 88 86 22. Da ringer du på tirsdag mellom 10 og 14, eller torsdag 11 til 14. Du medlem I radioen? Da det gratis.
3: Ukas favoritt.
0: Det skal vi ha, ja. Denne uka blir litt tøffere toner, som vi kaller det. Gruppa Bon Jovi. Ønsker Ava Jeanette Veflen, telefonvakten vår. To låter I kvelda, som det blir, tallfredagen. Først ut, you give love and a bad name. Og låt nummer to I kveld, den som de hadde kjempesuksess med, Living on the... Prayer.

0: Lokal meslek meğerimin.
1: Kalk ne sadat land, vi skal ha to melodier da. Først med nattsvermerne, og så skal vi ha grensemødrene. Da var det nattsvermerne da, med tippevis.

Det var fjell, Nordfjell av guttene og jentene. Da skulle jeg på grensemødrene, det var en gjeng fra Østmarka. Laila, Torun, Maybritt og Kari. Da får de høre fioler til mor.

onsdagsbingoen i Radio Sentrum klokka 20. Denne uka lykkepotten på 20 000 kroner. Her får du kjøpt bingoblokker til Radio Sentrums bingo som spilles hver onsdag klokka 20. I Nord-Odalen på SO Sandberg på Sand og Mo-senteret i Mo. I Sør-Odal på Circle K i Skjernes og i Nordlig Bokhandel i Parken Kjøpesenter. I Eidskog kommune selger blokker på Kiwi Magnor og SO Skøtterud. I Grue får du kjøpt blokker på Evensens bakeri på Kirkenøy. I Kongsvinger kommune kan du kjøpe blokker på Jotun Brandval, SR1 bensinstasjon i Østre Soløveg, SO Brugata, Circle K i Arkovegen, Rasta Storkiosk, Kiwin på Rovru og hos Mikkiosken i Kongsenteret. Du kan også kjøpe blokker hos oss i Radio Sentrums lokaler i Digrevegen 9. Vi er åpent tirsdag fra 10 til 14 og torsdag fra 11 til 14.

0: kveldens ønskemelodi.
1: Det skal ha jeg, den gikk til Skærnes. Kjell Arne Lindgård, Ole Ivars, Amanda ifrån Trettelanda. Tanka Emla ringer om 2.50.

0: Det var Olivars. Amanda ifrån Trettelanda ønsker meg inn I kveld. Tan Kjell Arne Lingård.
1: Trekning med Emla.
0: Det skal vi ha, ja. Du der?
2: Ja.
0: Da skal vi se, 22 har ringt I kveld.
2: Åja, da tar vi nummer 6.
0: 6 da, Laila Fyru.
2: Og nummer 18.
0: Nummer 18, det var Inger Johanne Berg. Da fortjener de deg. Det var den, da har du svar, tenker jeg.
2: Solhatt.
0: Smittar det, kan bruke topplue.
2: Ja.
0: Tror du?
2: Ja.
0: Vi om det samme.
2: Ja, ja.
0: Det var det. Takk for hjelpen, og god kveld videre.
2: Jo, takk litt med det.
0: Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Det var Embla, som da quizmaker, får vi si. Da litt musikk til Hoka 19 straks. Først det da Hoka 19, da det Føre Bingo-program med Trond Vall 20.00, da det Radio Bingo. Det da likepott 20.000, kunne gå I kveld, så blir det 10 neste gang, går den ikke, så det fortsatt 20. Og det rundt den 24. da starter vi opp på Montebello, den omtrykker det. Trykkdal, da det Montebello Bingo, men Trondér. Så avslutter vi da med sentrumsrøveren, dere liker på 1000 kroner, to faste lyktaler, et faste på hovedbingoen. Mest musikk, skjeve skiver, nytt og gammelt, avslutter kvelden. Da sier jeg med Henrik Aktes, god kveld videre, og hei og håp.

God kveld, alle sammen. Da det 168 timer siden vi hørte sist. Og det onsdag igjen, og bingo kveld her på Radiosentrum. Trombone han skal spille musikken frem til klokka blir 20.00. Da skal jeg åpne med Vi liker å klemme litt på kvinnfolka. Og det en Jan-Erik Olsens orkester som skal fremføre den låta. Og så skal jeg henge på Odd Arne Sørensen med to låter etter det. Da blir det Mitt barndomsparadis, og så det Green, Green Grass of Home. Men først ut da, Jan-Erik Olsens orkester, vi liker å klemme på kvinnfolka.

Du hører nå på Føre Bingo med Trond. Radio Sentrum sender også på internett. Nettradio finner du på radiosentrum.net, alt med små bokstaver. Altså radiosentrum.net om du ønsker å bruke nettradioen.

Da skal vi ta et orkester som heter Vest, og da skal jeg fremføre Have You Ever Seen the Rain? Og etter den så kan vi ta From a Jack to a King.

Ja, vi kjører videre med musikken vi. Så klokka skal bli 20.00. Enda med låtene da. Shake and Stevens, You Drive Me Crazy. Og etter Shake and Stevens så skal vi overta Svensk Orkestre Striblers med Engla Sjele.

0: Vi hadde jo bingo kveld her på Radiosentrum, og da passer neste låta veldig bra. Optimist med Jahn Teigen. Og låt nummer to, da kan du kanskje kjøpe deg da, hvis du vinner noen penger. Eller, det ikke greit å vinne at dette nå, for de har vært så dyre av seg biler, det da, men Granada med Vassendguttene.
1: Ja!

0: Her kan du kjøpe bingoblokker og røvere til onsdagsbingoen på Radio Sentrum. Evensens bakeri og konditori på Kirkenær. Og på Joker som ligger på Brandval. Er du innom Roverud, ja da er det bare å gå innom Kiwi der. Og så har vi Kongsvinger. Gamle Skjell ved Vinger Hotell og på Circle K i Arkoveien. På Rasta er det Mix-kiosken som selger bingo. Og så har vi utsalg av bingo på SO i Brugata. Og i Kongsenteret, ja der finner du Mix-kiosken. I Sør-Odal er det Nordli i Parken og Circle K. Er du i Nord-Odal, da kan du kjøpe bingo på SO på Sand og på Spar Mo-senteret. På Eidskogen, ja der har vi følgende utsalgssteder. Kiwi Magnor og Repset Auto på Skotterud. Onsdagsbingoen starter klokka 20. Radio Sentrum ønsker alle lykke til.
1: Sommertider, gylletider. Og så blir det ungkar med dobbeltseng, vassen guttene.
2: Sommer!

Radio Sentrum har loddbok som trekkes etter endt måned. Lodd kan kjøpes I kontortiden. Radio Sentrum takker alle som kjøper lodd og som støtter nærradioen.

Om du skulle være så heldig å vinne I kveld, kan du nå sende inn vinnerbongen på mail. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no. Alt med små bokstaver. Husk å skrive på navn og kontonummer, og husk at det 4 ukers leveringsfrist for å få premie. Premie utbetales innen 4 uker. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no.

0: Radioen. Åpningstidene I radiosentrum. Tirsdager fra klokken 10 til 14, og på torsdager har vi åpent fra klokka 11 og stenger klokken 14.
1: Ja, da det igjen cirka 7 minutter til radiobingoen starter her på radiosentrum. Anton Bolle har spilt musikk denne timen, og nå, tusen takk for at du hører på. Lykke til I kveld. Ha det bra.

Om du skulle være så heldig å vinne I kveld, kan du nå sende inn vinnerbungen på mail. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no. Alt med små bokstaver. Husk å skrive på navn og kontonummer, og husk at det 4 ukers leveringsfrist for å få premie. Premie utbetales innen 4 uker. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no.

0: Viktige meldinger. Vinner du på bingo, har du 4 uker på å levere bingoheftet. Viktig. Ved strømbrudd eller annen teknisk svikt, da ventes det i 30 minutter, så avbrytes bingo for denne kvelden. Da spilles bingo ferdig, onsdag i den kommende uken, bingohefter, refunderes ikke.
1: Dette er også veldig viktig. Om du er heldig og vinner, så må du huske tallet du vinner på. Dette må du ha for å få godkjent bingo. Så igjen, husk tallet du vinner på.
2: Og om du vinner, da opplyser du om kontrollnummeret som du finner på venstre side av ruta du vinner på. Da finner kontrollanten igjen din rute på sin skjerm for kontroll.
3: Den løten det betyr at bingoen skal nå starte. Vi som starter i kveld ut ved telefon, Britt Bergersen, og i studio oppleser og tekniker, Gjermund H. Kaknes. Vi har en lykkepott på 20 000 kroner. Lykketall det 90. Vi spiller ut lykkepotten kun på 3 rakker i de 4 spillene. Og skulle den gå i kveld, så blir det 10 neste gang, og hvis den ikke går i kveld, da fortsetter vi med 20 000. For nye spillere så er det 300 på en rekker, litt forskjell, og så er det da 600 på to rekker, og så har vi litt forskjellig på tre rekker, hva jeg skulle si. Da er det vel bare å kjøre i gang, da. Spill 1. 300 kroner, første tallet kveld, det 77, 77. Trettien, tre, en. Åttito, åtte, to. 62, 62. 33, 33. 1, nummer 1. Åttifire, åtte, fire. 65, 65. 14, 1, 4. 24, 2, 4. 69, 69. 16, 1, 6. 81, 81. 68, 68. 28, 28. 64, 64, det var det bingo.

Det var kveldens første bingo godkjent på tallene 28. Et tall etterpå, 64, 6, 4. Da det to rekker da, 600 kroner, 3, nummer 3. Trettisju, tre, sju, førti, fire, null, tjueni, to, ni. Åttini, åtte, ni. Femtiåtte, fem, åtte. Femtiseks, fem, seks. Åttiseks, åtte, seks. Trettito, tre, to. Trettini, tre, ni. Fire, nummer fire. Femtitre, fem, tre. Syttien, sju, en. Trettifire, tre, fire. Femtifire, fem, fire. Femtini, fem, ni. Femtisju, fem, sju. Åtte, nummer åtte. Seksti, seks, null.

0: ble vi ferdig altså med spill enda du er oppe på spill 2. En rekke og 300 kroner. 27. Tjue, tre, to, tre, nitten, en, ni, førtini, fire, ni, 78, 78. 6, nummer 6, 39, 3, 9, 14, 1, 4, 46, 4, 6, 2, nummer 2, 13, 1, 3, 87, 87, 90, 90, 73, 73, 29, 29, 66, 66, 10, 1, 0, 68, 68, 41, 41,
1: 41. Bingo!

Da fikk vi kveldens første deling på tallet 55. Et tall etterpå last 62. 62, da det full bingo da. 1200 kroner, tre rekker i spill 2. Liketallet 90, det har gått. 56, 5,

20 2-0. Tjueni, to, ni. Atten, en, åtte. Seksti, åtte, seks, åtte. 40-4-0. 48-4-8. 69-6-9. 89-8-9. 74-7-4. 45-4-5. 78-7-8. 65-6-5. 71-7-1. 37-3-7. 88-8-8. 24-2-4.

Det var en korrekt enrekker på tallet 88. Et tall etterpå, 24-24. Da kjører vi inn to rekker. Spill 3, 600 kroner. 2, nummer 2. Tre, seks. En, nummer en. Seks, en. Tre, ni. Fem, seks. Seks, null. 83, 83. 58, 58. 76, 76. 27, 27. 11, 1, 1. 54, 54. 17, 1, 7. 15, 1, 5. 59, 59. 72, 72.

0: Det var altså 16 som ga 1500 kroner ut. Da over på spill 4. Siste før i røveren, 300 kroner og ei røkke. 25, 25. Sextini, sex ni. Tjue tre, to tre. Åtti, åtte null. Syttitre, sju, tre. Åttini, åtte, ni. Tjuesju, to, sju. 72, 7, 2. 22, 2, 2. 45, 4, 5. 53, 5, 3. 63, 6, 3. 38, 3, 8. 52, 5, 2. 75, 7, 5. 76, 7, 6. 61, 6, 1. 1, nummer 1. 19, 1, 9. 85, 8, 5. 84, 8, 4. 13, 1, 3.
1: Bingo!
2: Oh, yeah, yeah.

Da var det en deling på tallet 84. Da får de 150 kroner hver, da. Og etter det, laster jeg tallet 13-1-3. Da kjører vi to rekker inn i spill 4. 600 kroner. 6. Nummer 6. Trettisju, tre, sju, atten, en, åtte, syttifire, sju, fire. Tretti, tre, null. Femtini, fem, ni. Tjue, åtte, to, åtte. 54, 5, 4, 2, nummer 2, 29, 2, 9, 9, nummer 9, 21, 2, 1, 14, 1, 4, 66, 6, 6, 70, 7, 0, 15, 1, 5, 5, nummer 5, 62, 6, 2, 7, nummer 7,

Vi fikk en toraker godkjent på tallet 25. Det var det siste tallet altså, så nå raser vi mer. Ta 2000 kroner og tre rekker. Det er at det et like tall, nummer 1. 22, 2, 2. To, nummer to, trettito, tre, to, trettitre, tre, tre, 9, nummer 9, 35, 3, 5, 16, 1, 6, 40, 4, 0, 21, 2, 1, 7, nummer 7, 38, 3, 8, 36, 3, 6,

0: De kommer og går, ja, og da Birmingham ferdig, og vi skal nå gratulere noen glade vinnere. Som jeg sa, slikpotten da fortsatt 20.000, og håper de henger med neste onsdag. Så har vi bingo-vinnere. Spill 1, enrekkeren, 300 kroner, Jorunn Fossum på Brandval, Landvøpers Sjøkerkeis Gærnes. Torekkeren, 600 kroner, det var av Jorunn Fossum igjen, så får han 900 kroner og ut. Så har vi da trerekkeren, 800 kroner, Mette Åsengen på Kirkenær, Landvøpers på Evesens Bakeri. Så har vi spill 2, enrekkeren, det var da 300 kroner, Eva Amundsen Magnor, han på Kiwi Magnor. Torekken Deling, 150 kroner hver. Rolf Torp Rovru, han på Kiwi Rovru. Og Laila Fyru Konsinge, han på SO Brugata. Og trerekken, 1200 kroner, Anita Gravli Konsinger, han på SO Brugata. Så var det spill 3 da. 300 kroner i rekke, Anita Kristiansen Sanner, Høyper Sjøkker Kveis Gærnes. To rekken, 600 kroner, Arne Pedersen Konsinger, Høyper Sjøkker Kveis Arkovegen. Og tre rekken, 1500 kroner, Randi Martinsen Konsinger, Vormsund, Høyper RS og Handle. Så var det spill 4, en rekken, det var en deling, 150 hver. Inger Stensrud Kirkgrinner, hadde på Evensens Bakeri. Og Ola Galtusingen Årnes, hadde på Sjøkerkeis Gærnes. Så var det 600 kroner, Torekken, Roald Askerud Vestmarka, hadde på SO Skotterud. Og Trekken, 4000 kroner, Monika Stensrud Grinner, hadde på Evensens Bakeri. Så var det da over på Røvaren, enrekkeren, 500 kroner, Irene Engen Granli, hadde på Mix Rasta. Torekkeren, 1000 kroner, Gunn Bunes Sand, hadde på SO Sandvær. Og 2000 kroner, Mona Rostater Olsen, hadde fra Magnor, for 2000 kroner, hadde hørt inn på Kiwi Magnor. Det var vinnere i kveld. Kanskje har de vinnere neste onsdag, for da det bingo igjen. 20.000 i potten. Og fire muligheter nå da til å få penger. Som du da har vennlig i kveld. Det å komme i morgen mellom 11 og 14. Da det åpningstid. Så får du penger inn på i morgen. Og så kan du komme på tirsdag. Da det fra 10 til 14. Hallo, du kan sende blokka da, Radio Sentrum, boks 579-2203, Konsinger, merkte da Radio Bingo. Har du e-mail, så kan du ta bildet av den ruta du vant på, skriv tidlig kontonummer, altså tidlig kontonummer, og send til Radio Bingo, alfakrellonline.no, Radio Bingo, alfakrellonline.no. Da var bingoen ferdig, som du sa, Kjermund Kaknes og Beat Baggers mannskap i kveld. Mest musikk, skjeve skiver, nytt og gammelt, god kveld, hei og hå.
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Hei hei, og hvem møter igjen til Mest Musikk? Jeg med kakene sitter klar med plater og det hele, og vi toner ned vaselina vi og fotsoppdansen og går over på hva vi skal ha. Vi skal ha det Tem, vi skal ha Turtles, Toto Coelho, og så skal vi ha Trobs, Teigen og Skorgan, Tanita Tikaram og gruppa Traffic Health. Slutt, det var det du skal høre I denne utgaven da. Håper du henger med, og vi skal åpne med en stor gruppe fra England på 60-tallet. Gruppa heter det Tem, med blant andre Van Morrison. Vi skal dra på med tre låter. Here Comes the Night, Baby Please Don't Go, og til slutt kjører vi Gamma Stones låta Route 66.

Så skal vi kjøre på med gruppa The Turtles, som hadde en alvorlig kjempehit med låta Happy Together. Den tror jeg kom i 1966. Så kjører vi to låter til, She Rather Be With Me, det var vel da oppfølgeren. Og så slutt så kjører vi Surfer Dan. Dette altså The Turtles i mest musikk.

Så skal vi ha en jentegruppe, de kalte seg Toto Coelho. Vi har fått plass til en melding med dem. Du skal kjente den her, og den heter Tell Him.

Så skal vi ha med en gruppe som helt ukjent, Trobs, hvor de kommer fra det andre, jeg tror de kommer fra England. Låter i hvert fall bra, Only Way Out.

Så ska vi ha litt norsk, og nå skal vi høre på to som har sporet seg I norsk musikkliv. Det Anita Skorgan og Jahn Teigen. De var jo gift, og da under ekteskapet så lagde de en plate. Og vi kjører på med Skik til Skik og Over and Over.

Så skal vi kjøre på med at Tanita Tikaram. Det var stille om hun hadde kjempehittere på 80-tallet, Good Tradition og Twisting in My Sobriety. Det er de to låtene vi skal gjøre. Hvor det har vært ut av, det aner jeg ikke.

Dion fra 1961 med Run Around Sue, en 40-års jubilant med andre ord. Og vi skal tilbake til 1961 om få minutter, men nå skal vi til 70-tallet. Her kommer Pilot med Magic.

Etter Pilot of Magic så kom litt sånn magisk vokalarbeide med The Marcells og Blue Moon, en kjempehit også her I Norge I 1961. Strålende vokalgruppe Doo-Wop, som dette har blitt kalt I ettertid, denne måten å synge på. Og fra Blue Moon til Blue Sweat Shoes, her Ukas Elvis. Well, it's one for the money.

Rhythm of the Rain, regnets rytme, heter den I den norske versjonen, med Ole Ivars, men dette var den amerikanske originalen med Cascades, og det var altså litt sånn værharde saker der med Cascades. Så vi skal ha mer værhårdt stoff, vi skal til 1961 igjen, og vi skal dreie seg om litt vind nå, litt vill vind faktisk, Wild Wind, og det John Layton som skal få lov til å framføre den, produsert av godeste Joe Meek, Wild Wind.

Lou Christie, I'm gonna make you mine her på Skeive Skiver, som skal til 1962 for å høre på han som hadde slått gjennom for fullt tre år tidligere med Only 16, nemlig Craig Douglas. Wine, ikke wine, nei, det var en slags blanding av why og when jeg kom med deg, men when my little girl is smiling. Av og til kan man sikkert lure på why også.

Jackie D. Shannon, When You Walk In The Room, også populær med The Searchers, men dette var en amerikansk originalversjon med hun som skrev den, Jackie D. Shannon. Vi skal flytte oss bare noen få år på 60-tallet, og vi skal høre gruppa Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch fra 1966 med Bend It.

You Got a Friend, det var James Taylor som forsikret om det. Det har du også, du har Skeive Skiver og Rune Halland som sitter her, klar til å spille god musikk for deg fra 1964. En nummer en hit, det store gjennombruddet for Sandy Shaw, med en låt skrevet av Burt Bacharach og Hal David. There's always something there to remind me.

Det hørtes ut som gikk svært dårlig med den kjøreturen der. 57 Cadillac med Hot Little Mama fra Førde. Litt sånn nyskjev blues må vi jo kunne unne oss en gang iblant her på skjeve skiver. Nå kommer en ekte 68'er. Ja, vi skal til 1968. Vi skal høre The Beach Boys og Darling.

Det var John Sebastian med Lovin' Spoonful som dagdrømte litt der, Daydream, og vi skal snart spille noe med The Beatles her på Skeive Skiver, men aller først så skal vi slippe til Eddie Cochran som kommer med pur livsglede her over at det helg I weekend.

I've Just Seen A Face med The Beatles fra 1965 fra albumet Help. Og før det, Eddie Cochran med Weekend. Og det utrolige med Eddie Cochran jo at det 41 år siden han døde, og likevel så finner de av og til nye låter. Og nå har det nettopp kommet en video med et tv-show fra 1959 som ingen har sett utenom California, Los Angeles-distriktet. Hvis du ikke var der I 1959, så har du I hvert fall ikke fått med deg det tv-showet, men Eddie Cochran live I 1959, det var saker, altså det kan jeg skrive under på. Og jeg heter Rune Halland, jeg tilbake med en ny utgave av Skeive Skiver her på denne stasjonen om en uke til samme tid. Og vil du finne ut litt om hvor du kan høre Skeive Skiver rundt I landet, og litt nyheter på denne Skeive Skiver-fronten, altså med nyutgivelser og sånt, og litt musikkinformasjon, så kan du godt klikke deg inn på min hjemmeside. Der adressen kjentfolk.no/tv-radio, I ett ord forresten, tv-radio, /Halland. Du kan også bare søke på Rune Halland, eller du kan kanskje til og med søke på Skeive Skiver, og du kan bla deg fram til, du kan søke på kjent folk, og får du da opp en liste med en 20-30 navn, og der står faktisk jeg også. Takk for at du hørte på Skeive Skiver, håper vi høres igjen neste uke. Hats off to Del Shannon på slutten her, selv om han synger Hats off to Larry, men det altså Del Shannon, eller Charles Westover, som han egentlig het, som hadde en hit med denne I 1961. Ha det bra!

0: Ja, fikk du noe svar, og hva det kalt da lenge I kveld?
1: Det fikk ikke, nei.
0: Fikk du ikke, nei? Nei, da får vi lede været til neste gang.
1: Ja, det har vi opppatt da.
0: Ja, vi får ta opppatt da, ja. Ja. Skal vi ta en rail en day?
1: Det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: For når vi har jo, det heter jo gammelt og nytte, eller nytte og gammelt da.
0: Ja.
1: Så kan... det passer full det nå da.
0: Det passer full det da.
1: Eller, vi må ha litt variasjon.
0: Vi må ha litt variasjon, vet du, ja.
1: Skal det så går i til Gudbrandsdalen? Våge og lo ja. Oppover der
0: mm.
1: Det YouTube-laget
0: YouTube-laget, ja.
1: Ja
0: Skal vi høre på dommer?
1: Ja
0: Rett og slett Reilender
1: Ja

0: Virkelig mange hester, jeg ser ikke på, det var en 15-20 ekvipasjer
1: ja.
0: Med fakler, det var virkelig morsomt å se på.
1: Det synger fint å gjøre.
0: Ja, det gjorde det. Det var moro, for det har jeg ikke sett på årevis.
1: Nei.
0: Men nå skal vi høre da på en andre Walter, Mora Hambo.
1: Ja.

0: Ja,
1: det gikk fint den svingen der.
0: Ja, den svingen der klarte vi fint.
1: Jaha.
0: Vi var ikke ute på grusen en gang, eller?
1: Nei, ja. Vi holdt siden av for den hvite stripen.
0: Ja, gjorde det. Så dette gikk bra, det.
1: Ja.
0: Ja, fjellsvingen, ja. Det var en, du trodde det var han Rydgren som spilte
1: sammen. Ja, det nødt til, ja.
0: Så hadde han for med seg noen medhjelper.
1: Ja,
0: som spilte da. Annen stemmer og...
1: Jo, da, nå var inn på det her.
0: Nå var inn på innimellom.
1: Ja.
0: Nå kommer det noe fint nå, da.
1: Ja, da skal vi...
0: Disse, nå kommer snusnoa.
1: Ja, disse folka der kommer fra Morakanten.
0: Ja, gubbstuff med Gunnel.
1: Ja, i alle fall... I Dalaren i alle fall.
0: Ja.
1: Så snusnoen,
0: ja.
1: Det kan for helvete med noen som bruker snus oppe der.
0: Det stig mange som bruker snus ja. I dag. Til og med damer har begynt å bruke
1: ja,
0: det i dag.
1: Ja, det ikke påser, vet du.
0: Ja, det det.
1: Påsasnus.
0: Ja, da har ført det lett med noen ferdig innpakke.
1: Ja.
0: Kanskje det ferdig brukt.
1: Jeg slipper å drive og klemme den.
0: Ja, jeg gjør det da.
1: Vi hører på snusnoen, vi.
0: Det gjør vi.
1: Ja.